0: ᱱᱫᱚ ᱱᱟᱢᱠᱷᱟᱜ ᱠᱟᱨᱢᱟᱨ ᱜᱚ ᱚᱞᱤ ᱱᱟᱢᱠᱷᱟᱜ ᱠᱟᱨᱢᱟᱨ ᱟᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟᱨᱪᱟᱢᱤ ᱟᱛᱷᱟᱝ ᱞᱤᱜᱟᱨ ᱡᱟᱢᱤᱫᱱ ᱱᱟᱢᱠᱷᱟᱜ ᱠᱟᱨᱢᱟᱨᱤ ᱭᱟᱛᱟᱱᱤ ᱧᱚᱢᱚ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱠᱷᱤᱥᱟᱜ ᱠᱚᱨᱜ ᱴᱚᱣᱟᱛ ᱪᱤ ᱦᱤᱥᱚᱱ ᱱᱟᱣᱤ ᱡᱟᱯᱚᱛ ᱴᱟᱝᱴᱤᱝ ᱜᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱱᱜᱟᱠ ᱜᱱᱤ ᱡᱤᱞ ᱥᱮᱜᱩᱱ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱡᱤᱜᱟᱪᱤᱨ ᱡᱚᱜᱞᱟ ᱛᱚ ᱦᱤᱜ ᱭᱮᱠᱤ ᱜᱥᱛᱤᱜᱱᱤ ᱡᱮᱛᱚᱨᱟ ᱥᱮᱜ ᱱᱜᱟᱠ ᱜᱱᱤ ᱡᱮᱛᱚᱨᱟ ᱥᱮᱜ ᱛᱚ ᱦᱤᱜ
1: ཁྱི
2: Anna.
1: Tani.
2: Tani.
1: Tang ngon ngon ayo ti kusi tang la manjo mari yaro. Ngak ni bjel se gonu chi tin dan joro gni chang gu ta tr t nam jo chang gu tr t tsama ti ni la manjo ni ngak ni bjel ngak yeki g chi gni bjel ta se gu chi gni ngak ni bjel se gon de ngak ta ni ga de a ཁྱི Nari, topo tenang gilin senang ni syarga matu tarang lin sinji marik nasi kurga sesya nikab demo.
2: Ya, kuat
1: ya, demo, ya.

tlogo tinda rongo ji chi mo dingo no na chi rongo tirata ji no tinda je singo tawar ngab jago ko ne ko no ko soita ah a nga ko re go gra tinda rongo ji cho song na re da tong ta ni khar jaga ta da chunye na ma rab ji tani ta san je sin san na ju ta tani rongo re ma la re ma go khajab ta la khar dos ga chi